0: Og miljarder, den precis nog hostingen av pilsken.
1: Ja, vel i kök.
0: Åh, disse dåse, då brann nog licht precis. Det var bäst det, nog slåperske.
1: Ja, det är rapp, nog en tänk.

my life begin. Åh, ja, walla. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.